Ngaturaken kasugengan para miyarsa kakung putri, dalu menika Pak Eko sampun sumadyo malih wonten coronging radio badhe atur pisungsun arupi waosan buku Jawi kanthi asesirah Adiling Pangeran karipta dening sedherek Ani Asmara. Para miyarsa sedhik kita jlentrehaken lelampahan rikala dinten kepengker pelunipun panjenengan lajeng ngawuningani urut-urutanipun. Yanto saestu sampun saged tukar cincin kalian Erlina kaseksenan sarana jerimen sesantiring manah lare kekalih prasetyo badhe gesang saranganing tembe wingkingipun lan sampun rila gandeng yanto menika satunggiling anggota ABRI menika badhe pepisan sak petawis perlu ngayahi kewajiban. Saestu tanggal 13 Januari yanto sak rombongan bidal ingkang dipun pandhekani dening komandan Bapak Suhardiman. Kasunyatan wonten ing samudra kathah sanget rubedanipun ngantos kaleksanan praunipun dipun uncalaken lajeng kerem usananipun sedaya sami wilujeng saged wonten ing pinggir lan sumerep bilih wonten lampu sorot ing mriku saking dawuhipun Komandan Suhardiman ngutus satunggiling tiang kalih nggih menika kontakmen menika supados nyelidiki kawontenan papan mriku lan supados para warga ingkang sami ngaso sami kebak ing raos kaprayitnan. Para miyarsa monggo badhe kita wiwiti mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimas Heri ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga.

bareng ditipri priksa sebule lampu mau pinangkane saka sawijining pos penjagaan pinggir segoro yaiku kang diarani pos of serpasi. Ing sakiwa tengene pos kono akeh cagak-cagak kang dhuwur-dhuwur kawate pating kranteng piranti kanggo perhubungan menyang pos liya. Kanti alon-alon lan ngati-ati lakune kontak men loro padha mbrangkang marani dununging pos mau. Kebeneran udane wis isih gedhi. Dadi ora ana sing ngira yen bengi ku ana sing lagi ngrunduk. Tekan lawanging jendela kang isih mengo alon-alon diungak. Ing jero ana sing jaga kira-kira rong regu. Kabeh padha katisen karo ngubengi geni bediang. Sebagian lagi ngaso turu. Bengiku sing padha jaga rang legiwa babar pisan yen arep dirindik mungsuh mergo udane gedhe kapindhone ademe jekut tenan kaping telune tangeh lamun mungsuh bisa teka mrene. Mula kabeh ora ana sing kuwatir nganti penjagaan ing ngarep ditinggal kabeh padha rubung ngubengi geni sing jaga padha lena ninggal kaprayitnan sembrono kang wusanane bakal gawe kapitunan gedhi. Sejatine nalika nyemplokake prau kang ditumpangi Yanto sak kancane pecah adur dadi sewalang-walang ketatap watu karang mau sing jaga ya padha krungu nanging mung dikira swaraning alun gedhe wae. Karo maneh nglengkara banget yen prauning mungsuh bisa tekan kono. Nyatane ombake gedhi-gedhi lan bebayani saben prau liwat mrono mesti kereme katendang ombak gedhi. Kuwi wis makaping-kaping kaya ngono. Kaya nalika jaman Jepang biyen, uga akeh praune Jepang kang kerem ana kono. Mula wong sak pos padha enak kepenak wae, malah sinambi geguyon karo manggang awake sing adem. Malah ana sing lagi menyanyi nelakake gembirane ngatine. Kontak men loro bareng weruh kahanan kaya ngono mau bunga hatine banjur padha mlayu bali laporan menyang Pak Suradiman. Krungu pelaporane kontak men loro mau Pak Suradiman bunga hatine mula banjur aweh tengoro arep nyerang pos mau. Kabeh padha diwenehi tengoro ora kena nyerang yen durung ana komando. Yanto sak kancane banjur padha ngepung pos mau. Lakune kaya kucing lagi ngrindik tikus. Let sedilo pos penjagaan kono wis dikepung wakul. Karo padha ndelik sing kepenak lan golek posisi kang nguntungake. Kabeh wis siap siaga bedile dipasang mung kari tunggu komando wae kanthi rasa kurang sabar. Ora antara suwe banjur keprungu Pak Komandan ngomando nganggo swara tembakan. Saknalika iku banjur keprungu swaraning mimis pating gletor bebarengan drel drel drel tatatatatatat tatatatatatat. Cangkeme bedil padha menyanyi bebarengan rame banget suarane. Mungsuh sing ana pos ditembak nganggo cara salvo kaya mengkono mau saknalika padha njungkel pating gletak ora obah. Sing turu tangi gedandapan nanging lagi wae menyat wis njerbabah tiba adus getih. Kabeh mungsuh ing pos kono mati kabeh ora ana sing urip. Alat-alat perhubungan banjur dirusaki kabeh. Kawat-kawat dipedhoti.
ora lali bahan pangan duwe ing mungsuh digawa kanggo ijole sangune dhewe sing wis ora kalap dipangan. Sakwise pos kono dirusak, kabeh banjur padha mundur, mudhun ing kali padha numpak prau cilik loro kang disediakake ing kono, kira-kira pancen sedian kanggo apusan. Praune banjur diwelayi alon-alon mudik, bareng lakune wis oleh pirang-pirang kilometer saka kono, lakune tekan alas Penjalin kang ketel banget. Kabeh padha ndarat mlebu ing alas kono. Awit wis wiwit gagat raina kuwatir yen konangan mungsuh. Ing sisih wetan wiwit katon trontong-trontong abang kapuranta mertandani yen srengenge arep metu. Bareng lakune tekan tengah-tengah alas, banjur padha leren ngaso. Karo padha mangan pangan kang nembe oleh saka ngrampas duwe ing mungsuh. Ana sing teturon, ana sing klekaran, ana sing gosok luping bedil, ana sing mijeti sikile mergo kesel temenan. Kahanane ngalas kono wiwit katon padhang mergo dening soroting srengenge. Manuk-manuk padha ngoceh sesauran nyenengake. Mergo saking kesele lan sayae akeh sing padha ngantuk malah saweneh wis ana sing sengguran ngorok turu kepenak bantalan oyoting wit kang gedhi. Nyatane sasat sewengi natas padha ora bisa turu, gek mentas kanggo dolanan ombak gedhi pisan. Nyawane wis padha nombun-bun sasate. Tujune pangerane sih maringi umur dawa, kabeh padha jinangkung luput saka ing bebaya. Yanto tansah muji syukur ing pangeran dene isih pinaringan seger slamet sak kancane kabeh ora ana sing kecicir siji-siji ya. Ing dina iku uga daerah kono banjur padha dadi gegerame. Mergo pos penjagaan diserang lan dijur dening musuh. Mula sak kabeng serdadu kono padha dikregake kabeh perlu kanggo golek imung suwe. Ora mung wadyabala wae sing disebar goleki. Nanging motor mabur, capung lan helikopter uga padha disebar menyang endi-endi. Suarane pating brengengeng kekiteraning tawang ora ana pedote. Malah seweneh wis ana sing ngobral granate menyang alas-alas kang ketel awit dikira padha ndelik ana kono. Pak Komandan Suradiman ribut banjur padha nggugahi andahane kang isih padha enak-enak nglempus sanggone turu. Ora ngerti bakal ana bebaya teko. Yanto sak kancane padha gedandapan karo mlayu golek pandelikan sing sekira ora kena dibrondong mimis. Helikopter mau padha mabur endek-endek banget karo mbrondong mimise. Suarane rame kaya prahara gedhe teko. Kaya-kaya arep bedah-bedahno kendangan kuping. Kabeh padha ndelik lan ora ana sing wani obah. Senajan wae lara mentas kecantol ri bebondotan tetep meneng. Awit yen katon obah saka dhuwur aja takon dosa. Bakal dibrondong mimis lan granat. Untung ing wektu iku yanto sak kancane anggone ndelik ana grumbule wit bes kucing. Dadi senajan keterak angin, obahe ora nemen-nemen. Mula luput saka ing pambrondonging musuh. Nganti setengah dina helikopter mau anggone mbrondong musuh ngobral mimise. Bareng wis katok banjur padha mulih. Yanto sak kancane nembe krasa lega atine, awit sadroning padha dibrondong, sasat mung padha nahan lan ngegeng napas ora ana meneh.
kabeh podo kumpul maneh dadi siji karo rangkulan seneng mergo kabeh podo slamet ora ana sing gugur lan ora ana sing kesrempet pelurune mungsuh kang tekane disokake kaya udan. Pak Suradiman banjur beber kar kahanan kono. Bareng diitung-itung papan sing arep ditekani mau kira-kira lakon seminggunan saka kene. Kuwi wae yen ora nemu alangan, tegese dibrondong mungsuh maneh. Yen ana dalan dicegat mungsuh embuh wae tekane papan mau. Saka papan kene banjur padha nerusake laku manut jarum kompas lan gambar kar. Pancen wong mlaku ing tengahe ngalas, pirantine sing wigati ya mung gambar kar lan kompas awit ora gelem ngapusi. Lakune tansah nlusup ing ri bebondotan lan alas sing ketel. Awit padha golek slamete ketimbang diweruhing mungsuh. Dadi aluwung metu dalan sing angel lan rumpil. Sekadang malah sok medun jurang banjur ganti munggah gunung. Mengkono sak banjuri nganti oleh 6 dino. Sing dadi pangane ya sak kecandake wae. Ana wit nom lan lunglung padha dipangan. Terkadang benggoling wit sing isih nom. Bonggoling wit sing isih nom ngono sak banjuri. Yen mranggule kewan ya lagi mangan daging, ana luwak, ula, celeng mengkono sak banjure. Paton kena padha dipangan. Lan anggone nyekel ora sarana ditembak, nanging dipateni sarana ora nganggo bedil. Awet yen nganggo bedil, kuatir yen nganti keprungu mungsuh sida diuyak-uyak maneh. Wis ana 6 dina anggone mlaku, nanging papan sing arep dituju durung katon. Malah sing kepara ana tengahe ngalas. Uripe kabeh wis persis kewan galak. Apa sak ketemune dipangan. Yen ana sumliwere kewan diuyak-uyak, diburu, diparak sak kanca, dipangan mentahan ngono wae. Paling-paling mung dibakar. Pangane ora ajek. Terkadang sedina muput ora kambon apa-apa. Kadang rong dinane oleh pangan akeh. Rupane wis ora montra-montra kaya jalma menungso. Pating kriyap kaya wong alasan. Sandangane uga wis pating gumbal, pating slantir mergo ketantel ri bebondetan. Saya ambune wah-wah penguk ora karu-karuan. Mergo arang adus. Aja maneh adus wong banyu tetes kanggo ngombe wae arang nemune. Awit tanahe cengkar gek pegunungan. Saupama ing bawah Ngayojok kena diarani daerah Gunung Kidul ngono. Wis ana 10 dina anggone nasak alas, nanging sing dituju meksa durung katon. Lakune ajek munggah mudun, tulut ereng-ereng ing jurang. Terkadang mlorot gampeng padha ditempuh. Awit ya dalan sing kaya ngono mau sing bisa nyelametake laku lan ora diduga-duga dening mungsuh. Wayahe wis jam 4 sore. Anggone padha mlaku tekan dhuwuring gumuk. Banjur padha leren ngasokake awak. Ing sak ngisoring gumuk kono katon ana dalane njlirit cilik. Pak Suradiman banjur nyandak kekere kanggo nropong dalan mau. Ana wong liwat apa ora? Saka kula nanggone nropong kabeh katon sepi. Nanging bareng ditropong saka sisih wetan banjur katon ana regemenging wong liwat akeh cacahe. Bareng ditamatake jebule sing lagi liwat mau patroli. Panggonane penganggone seragam apik
kabeh padha nggawa gegaman ditangklong ing pundhake. Pak Suradiman banjur aweh Sasmita supaya kabeh ndelik kuwatir yen diweruhi mungsuh. Kabeh saknalika banjur padha ndelik karo ngawasake sing lagi padha liwat. Saka rumangsane kabeh padha mlaku ngener papan pandelikane. Saka dhuwur yanto sak kancane bisa namatake wong-wong mau. Lakune sak kepenake wae. Dasar dalane rada ndeder, mulane lakune ya padha ngrekoso. Kabeh wis padha siaga, pelor lan granate niate arep ngudani mimis saka dhuwur. Pak Suradiman bareng weruh anak buahe kaya ngono banjur disabarake lan ora perlu grusa-grusu amarga yen diserang kalah kekuatane lan yo kalah gegamane. Ing kene mung wong sak tim kono sak pleton kliwat tiwas-tiwas wae. Nanging bocah-bocah atine mangkel karo komandane. Niate bene mungsuhe akeh arep dilawan wani. Nanging komandane duweni petungan dhewe kanthi grundelan kabeh padha rawani mbangkang perintah. Patroli mau wis padha liwat, wis adoh. Dumadakan isih ana sing nganti kaya wong adus. Gek kabotan rangsel sing digendong. Dadi lakune ngrekoso lan rendet. Pak Suradiman aweh Sasmita ora oleh bedil. Nanging Yanto lan Sutopo sing wis ora kuat ngampet kanepsone wis ora kena disayuti maneh. Kepengin mites mungsuhe wae. Gek lakune wis meh persis ana ngisore pisan. Yanto karo Sutopo nyeleh bedile alon-alon, rekane musuh loro mau arep dilawan siji sewang tanpa nganggu gegaman. Mula bareng musuhe persis mlaku ana ngisore, mak bleber. Yanto karo Sutopo mencolot saka gampeng pandelikane. Tibane persis padha ana gegere musuh siji sewang. Mungsuhe padha klekaran tiba kungkep. Bareng krekel-krekel arep tangi wis disi-disi bogo mentah raine lan dikarate sak kayange pas ngenani kala menjinge. Mungsuhe tanpa sambat ambruk saka cangkem metu getihe. Pusana banjur ora obah-obah. Rangsele dijupuk mengkono go bedile banjur digelimpangake menyang jurang. Sutopo lan Yanto mayu marani kancane. Rangsel didudah didum isine pangan. Kabeh banjur padha pesta climen. Dasar wis luwe lan ora nate kambon pangan lan sing kaya ngono. Mula let sedilo wae wis padha entek. Banjur genti rokokan padha nglepus pating kebul. Wah, sajake padha katon nikmat banget panyedhote alon-alon karo klekaran. Anggone midringrat wis ana karo tengah sasi. Papan sing dituju ora ketemu. Saben dina tansah nyasak alas munggah gunung tumurun gunung. Saiki uripe wis persis wong alasan. Ora nate adus, kurang mangan lan papan sing dituju ora ketemu. Saben dina tansah nyasak alas munggah gunung tumurun gunung. Saiki uripe wis persis wong alasan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gengsel Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng dalu sahabat pendengar. Alhamdulillah wontening dinten dalu Ahad Kliwon. Dinten ingkang kaping 7 wonten ing wulan Juni 2016 nggih. Alhamdulillah monggo kados padatan titip wanci panjenengan sak bibaripun sami nglampahi jejiban wajib ingkang anggadhahi kewajiban salat maghrib sampun sami ponayai wonten wekdal sekedhik sadèrèngipun samangke sami nglaksanakaken kewajiban wajib ingkang ketapun lampai jejeripun tiang muslim angayai sholat isya nih monggo sinambi nenggo wedal menika iki sinambi panjenengan istirahat mboten-mboten kaitanipun. Monggo pinarak wonten ing Magelang FM sareng nglaras gending-gending Jawi ingkang pun kula teraken wonten ing kelingan Nyamleng. Satunggaling acara ingkang tansah waget pun sami laras sabet-saben dinten setulan Ahad tabu 6 dumugening tabu 9 dalu. Lan sak bibaripun samangke kelingan Nyamleng tabu 9 dumugening tabu 10 panjenengan sami waget midhangetaken malih ketoprak Mataram. Lagi wonten ing pundi kanthi acara ingkang pun kemas wonten ing Radio Magelang FM menika kilak mestinipun wonten satunggaling maksud lan tujuanipun nggih. Wonten ing sepindhah kanthi menapa acara ingkang pun kemas wonten ing Magelang FM menika mugiyo waget saya nuwahaken raos remen piyambak dumateng kabudayan. Wonten ing sepindhah kanthi menapa acara ingkang pun kemas wonten ing Magelang FM menika mugiyo waget saya nuwahaken raos remen piyambak

Titi Panji panjenengan sami yang lara saudara dalu. Titi Panji panjenengan istirahat. Lagi monggo sahabat mendengar mugiyo kating menapa kendhing-kendhing jawinggangan dan mereka oke pun kalau racik saya estu aget damel soyo nglarasipun mana panjenengan ye. Lemboten pun bungkiri. Lepon nama lep ya mbak niko sampun angga dasar remen kalian kending-kending jawi. Pun laras menunggu sekeco. Anamung boten gendingi pun kemauan ingkang sekeco. Anamung wonten isa ngelep betul pun gending. Menikah wonten ing sairi pun wonten ing liri pun menikah kata pitutur-pitutur ingkang waket pun terpaken wonten ing agesang. Niko kata pitutur-pitutur luhur. Lebih lah niko. Monggo nggih sareng-sareng ingkang dereng anggadhahi remen mugiyo kanthi acara menika ingkang pun kemas Radio Magelang FM waket nuwaken sekedhik dumugining sekedhik raos remen ya, ingkang dereng remen ya. Namung ingkang sampun sekedhik remen mugiyo anambahi saya kathahipun remen anggenipun nglaras gending jawi ya. Lanuki ingkang sampun remen anggadai raos menika kalian babakan gending menika mugiyo saya kandel senenge kalian nglaras gending-gending jawi nika gitu. Dan monggo mugi wonten ing dalem nika wonten ing dinten Ahad Kliwon dinten ingkang kaping 7 wonten ing wulan Juni 2016 nika lenge piyambak tansah pun paringi kesehatan ketentreman saking menika rezeki ingkang berkah nggih saking Gusti Allah insyaallah. Nah monggo padha ingkang pun gawe dumunung samangke paripun tabu sampun dalu. Kalau tansah nenggo pinaraipun panjenengan ingkang badhe nglaras kelen gendinggang pun remen utawi namung badhe kintun atur salam lek monggo kau tenggo nggih. 3 jam menika kados-kados ngedangu. Ana mung menawi gending menika durasinipun niku wonten ingkang 3 menit, wonten ingkang setunggal jam nggih wonten nggih. Niku kadang mung raos pun dalaken ka 3 gending menika kadang sampun betaken wedal nika waket karo tengah jam nika nika ketadosan nggih. Jih panti pianda niko kedah anggadai gitu raos peduli nggih peduli kalian kabudan ning kawonten sak kupeng piyamba awet niko langge pun wastane niko adiluhung niko pun terpakan wonten ing gesang niko saestu penak gitu kados to menika adab niko ugi niko satunggaling pun wastani niko satunggaling kabudayan ingkang sampun mlampah wonten ing utaminipun wonten ing sakupeng piyambak. Sinaoso kasunyatan sami niko sami pun tingali kemawon gitu. Niko sampun milai kata ingkang nilar gitu. Cobi pun rasakan gitu. Sepinten kemawon kawruh, sepinten kemawon bondo, sepinten kemawon derajatipun menungso, menawi mboten dipun iringi kalian adab menika mesti mboten badhe nglareaken satunggaling kamulyan. Nah, lah menawi piyambak emut wonten ing pundi wonten piwulang nika nggih para sepuh Jawi menika ngendika ajining diri saka lati ajining raga saka busana. Lah nika nika tembung ngandut teges bilih pakurmatanipun menungsa nika saged katingal saking tindak tanduk saha tembung ingkang pun sami agem bebrayan wonten ing gesang nika kasunyatan ya nggih. Mila monggo
nggih. Mugia piyambak tansah sami kersa sinau lan mulai menika nambahi anggenipun piyambak nika nelapaken adab wonten gesang nggih. Saestu menika piyambak waket nika insyaallah gesang nika adem ayem gitu. Saling ngormat-ngormati nika mesti amargi adab nika saestu luas maksudipun gitu. Jadi matur nuwun. Monggo kalau nenggo hambok pilih panjenengan niku gadah satunggaling pangertosan babakan adab menika monggo waket pun sami bagi. Kalau tenggo pinaraipun wonten ing 36600 utawi mawi 0882135135 nggih. Matur nuwun. Ingkang sampun pinarak mawi 0882135135 menika wonten Lembahing Sutra ingkang wonten Candi Sarescang nggih. Matur nuwun. Dalam ini gendingi pun Semarangan. Atur salam kagem Buryono, Bunani, wonten Bu Tuti, Haryanti Gengdalu, lajeng wonten Pak Prianto, Pak Tarmono, Bopo Narko, lan sedoyo kemawon. Monggo dipun laras gending Semarangan. Dani ingkang tugas, ingkang tugas demi bisa mangke paripurna mugia tansah sehat. Lan tansah pun paring lancar dengan petugas. Matur nuwun. Insyaallah samangke pun tenggo. Namun monggo saat ini pun sami pun laras rumuyen menika wonten bawa lebdo jiwa ketapen gending kutut manggung. Monggo pun laras.

ketemu kene samangke barepono tapi songon dalu. Anggenipun sami nglaras gending-gending jauh ingkang tasipun karo racik wonten ing kleningan nyamleng. Lumantar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Lajeng matur nuwun kagem panjenengan sedaya ingkang dalem tasi pinarak Rina Ketuni Magelang FM. Mugiyo gending-gending kang sampun kelateraken, sampun sami pun laras. Maka tetapkan kawan-kawan dahulu wadah yang kata sepun kini akan istirahat niku soyo sekeco ye. Lan satu ngaling kawan-kawan yang kangen tansah pun sami kersake niku wonten ing pundi melampa wonten ing wadah yang kata sepun sami gadai niku paket saestu pun rasakan dengan sekeco sepindah mbok menawi sekeca margi menopo anggene pun sami kekancan sami seduluran niko sami sae nggih anggene pun sami bangun griya nggih sami pun rasakan niko sekeco waket sami ngormati setunggalan setunggalipun niko satunggaling bab ingkang kadang piyambak niko nyepeleke amargi langki kados-kados niko babakan sepele ya namung ingkang sepele ngaten niko ugi kadang niko dados satunggaling pemicu utawi bab anda tesaken kawontenan boten sekeca ngeta. Kados to kala wau wonten ing pundi ingkang namipun adab menika. Nggih. Adab menika mboten ana mung satunggaling tata krama nalika sesrawungan. Ananging ugi menika nggambaraken satunggaling watak saha budi pekerti. Tiyang ingkang nggadahi adab langkung mestinipun waget angajeni tiyang sanes. Waget amangertosi papan dan wedal utawi empan papan nggih saha boten remen ingkang namanipun nglarani menaipun liyan nggih lha nika wonten ing budaya Jawi utaminipun adab nika sampun dipun sinau wiwit tasih alit wonten ing pundi nalika piyambak nika pinanggih tiyang sepel kedah ngaturaken salam gitu lajeng ginakaken basa ingkang prayogi saha tansah andhap asor nggih lha menika nika nembe kawontenan sak menika sami pun mangertosi kata tiang niko ingkang pintar ananging asring kesupen ngurmati lian contohnipun mbok menawi wonten ing media sosial umpaminipun niko kathah tembung ingkang gerang sekeca ingkang dipun tuturaken tanpa pun penggalih akibatipun niko kasunyatan nggih. Lan niko dados satunggaling pangeling bilih adab niko panjenengan kedah tansah dipun napa nggih pun uri-uri sanajan sameneika wonten ing jaman ingkang sampun majeng nggih lan menika malah saestu betahaken amargi sekeca lan boten sekecanipun anggenipun sami melampahana gesang menika wagatun wastani lagih menika kadang piyambak niko nyepeleke ingkang nampun adab nggih. Adab niko didi tondo piyambak niko lemah nggih. Ananging niko pratondo kedewasaan nggih. Tiyang ingkang saged ngajeni lian lan niko sejatosipun
napa nggih gadah kaluhuran budi. Wonten satunggaling paribasan Jawi ingkang ngaten. Wani ngalah luhur wekasane. Nika. Nggih. Lah tegesipun tiyang ingkang saged ngendhaleni emosi lan boten seneng patudon nika pungkasanipun insyaallah badhe pikantuk kamulyan. Nah nika. Matur nuwun, matur nuwun. Ingkang atase sami nyawiji wonten ing kleningan nyamleng Pak Hindro. Alhamdulillah nika. Sampun pinarak wonten ing 0882 103 5 103 5. Nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Indro. Salam budaya, nggih, lestari budayaku. Nggih, matur nuwun Pak Indro. Pak Indro ngaturaken sugeng dalu kagem ingkang nembe ngayajibahan nggih sugeng midhang sugeng ngayajibahan atur salam kagem sinten iki sedaya pandemen kelingan nyamleng wonten ing pundi papan ugi sedaya keluarga ageng Merakati ugi wonten ing pundi papan nggih sarta sedaya kru Magelang FM nggih ingkang Bapak Trisnani nggih gendingipun ulur kambang sil khusus kagem Bapak Tarmono matur nuwun kagem ingkang anyai tugas nggih matur nuwun kagem Pak Indro nggih ulur kambang nggih niki kados-kados ana mung setunggal gending malah ingkang baru pun ngaturaken nika betul kanten kawan belas menit nika mboten kraos nika nggih ular kambang. Yeah. Sedap. Kalau patuh si pinanggih teras kalau puter yang pun ku atas. Yeah. Tembang pungkasan nih atas-atas nih. Wonten Pak Indro, lanu ki wonten katulun kagem Pak Narko ingkang wonten Bro Davis Kang Dalus Kang Laras, lajeng wonten Pak Pri ingkang wonten Blabak Kang Dalu. Wonten katulun ben kagem Yang Dipoyono ingkang wonten Muntilanugi. Ya, Kang Dalu, Kang Laras wonten ing kleningan nyamleng. Nung ingkang dawu-dawu nika sampun kalateraken nggih. Lagi panci mboten maido ingkang nami dun nglaras kanthi menapa durasi ingkang radi sawetawis nika sekecong nggih. Kadang-kadang kados patatan lino ngeten awan bablas. Ya matur nuwun yang lajeng Bapak Ibu gendis ingkang wonten sawangan ugi sing dalu sing laras nggih muga-mugi kanthi menapa gending-gending ingkang pun kalau ataraken menika saestu waget pun tataskan rencang ingkang sami nglaras saengga wedal dalu ingkang damel istirahat nika saestu sekeca lan dalu nika dalu ingkang spesial. Ya, wonten nuwun, wonten nuwun. Ya, anu nyuwun sewu menika. Kados-kados sareng kali gending malinggang padipun kalau aturaken, kalau ki pamit nggih. Matur nuwun kawi kados panjenengan. Monggo eling-eling ke mut-ngimut ke yang kene pun sami sareng-sareng kerso melai pripik-pripik nggih. Lestantunaken kabudayan amargi menika satunggaling cara anggenipun piyambak nglestantunaken budaya menika nggih nika. Ayo-ayo aja-aja ngaten nggih. Jadi matur nuwun sing dalu sing laras lan pun katelumpen samangke sak bibaripun kelingan nyamleng panjenengan waget midang ketandur malih nggih. Ketoprak Mataram wonten ing dalem nika nggih. Mugi-mugi piyambak tansah pinaringan kegiatan nanggenipun sami ngleksanani menapa ingkang sampun sami lampahi lan tetesaken sekenipun nanggenipun gesang menika adab luhur wonten ing gesang patintenan nggih. Matur nuwun.
pun sekeng dalu sekeng istirahat. Insyaallah pinanggen malih wonten ing hotel Canda Ipun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku kuwi lagi sepisan iki lho. Kepencut karo wong wadon sing kaya kowe Wulansari. Selawase durung tahu aku nyedek wong wadon kuwi.
1: Nanging dalanmu Kang Nasar. Dalanmu kan murang toto. Kowe kuwi gagah pitekso bagus. Ning kena ngopo seneng wong wadon, wong sing wis duwe bojo, duwe anak. Kowe tegese sing rusak.
0: Ngrusak kowe rak mung kowe kowe. Ning nek kanggo kowe wong seneng ora mawas kowe ngrusak, mbuh. Ora idep. Perkara apa wae sing baku klakon aku langen kates nang karo kowe.
1: Nanging kowe ora bakal klakon. Aku ora bakal nuruti. Aku ora bakal ngladeni apa sing tak arepke.

0: Andrift.
1: Apa?
0: Jengkel aku.
2: Aduh, jeneng kleru iki kowe iki lho, Kakang.
0: Kleru kepi?
1: Kok caramu kaya ngono to? Kowe jenenge kasar. Sing halus. Nak pancen wong seneng tenan, wong tresna tenan iki dalane halus ora kaya ngono kuwi.
0: Ya wis tak cara halus nganti aku ngalah apa sing dikarepke. Wulan saleku manut. Ning tetep dhewekne ora gelem ngadeni aku.
2: Lah ya sesuk ora gelem. Sing jenengane sabar ki saiki ora kena sesuk. Sesuk ora kena sok mben.
0: Nek sok ben ora kena.
2: Ayo ditrateni.
0: Wis sak mudar aku.
2: Kegayuane kok selek mati.
0: Lah wong
2: sabar butuhake sabar, traten. Ora njur kudu cucu-cucu gabrus iya. Kepiye to Kakak?
0: Pupung iki ana kalonggaran tak gunakke.
2: Kalonggaran kuwi tak gunakke nak durung gelem. Sesuk meneh. Mboko srithik, engko temelung atine iki mboko srithik. Kowe sabar, lamun glembuk sing alus manuhara, meng atine kuwi tumiyung. Wong wadon kuwi rak alus atine kok malah kowe yo ra nggotok jempalane barang kuwi. Ha saya gila. Kleru nak kaya ngono kuwi piye to? Kowe iki manut to aku. Mengko tak kandhani mboko srithik mesti gelem. Wis to, manut to aku,
1: Tantri.
2: Piye kepiye?
1: Limbang sak lawase aku mung ning ning sajroning kuwu. Dipeksa sedulurmu aku kon ngladeni. Kaya sak lumraing wong bebojoan. Luwe becik aku temekane ing pati.
2: Wis.
1: Aku lego.
2: Wis aja kono kaya ngulan sari. Mengko dhisik ning
1: pati.
2: Mengko dhisik sabar. Sabar dhisik. Ora perlu nangis kaya ngono kuwi.
1: Ora kuat ngadepi lelakon kang kaya ngene iki, Tantri.
2: Malah ora kowe nyawang kok ngono kuwi.
0: Ning sambate kaya ngono kuwi.
2: Lah ya atine iki agi sedih kok. Mboko sithik kuwi tok lipur atine sing sedih kuwi ngono lho Kakang Nagapaksi.
0: Ayo karepku ki ya ngono kuwi. Dheweke sedih ki tak lipur supaya seneng atine, lali karo anake, lali karo bojone.
2: Ayo ning
0: lak ya. Ning anakku ngono lho.
2: Ha ning dalanmu ki sing kleru. Kowe ki kesusu-susu. Sesuk meneh ki sono wektu aja kudu saiki. Wis to saiki wis kecekelen tangane awake dhewe. Saiki mrucut somben mrucut sombene meneh ngono lho.
0: Saiki tak pasahe karo kowe. Supaya Wulansari kuwi gelem karo aku. Rembukana sing apik dheweke ben gelem.
2: Wis, ngene Kakang. Iki pasrahna aku sing baku saiki. Kowe wis dinteni Kakang Jayawarksa karo Jalupati. Jare kuwi areng golek Inursita saiki iki. Kalau wis dinteni ning ngarepan.
0: Dadi Jalupati karo Jayawarksa wis ning njaba.
2: Wis tani kowe ning ngarepan kon.
0: Saiki.
2: Piye?
0: Kuwi bandane Wulansari jowo culi. Aku tak menutupi Jayawarksa Jalupati.
2: Wulansari pasrahna aku. Saiki sing ati-ati lakumu.

0: Adi Demung Gajah Biru.
1: Piye Kakang Lembu Surah?
0: Aku ki kangen banget marang sliramu. Kowe ki ya sedulurku, ya kancaku, padha-padha manggala yuda Wilwatikta.
1: Iya, iya.
0: Wiwit nderekke Sri Kertarjasa babatalas terik prihatin bebarengan prasasat aku karo kowe iki mangan tunggal saajang turu tunggal sak bantal. Kowe sedulur sing tak tresnani. Susahmu susahku, bungahmu ya bungahku. Ning iki wis sawetara kok kowe kaya ngedoh-ngedoh mongko ora ana perkara karo aku. Kowe iki manggala yuda kok ora ngrasake to. Ora gagas, ora gape swasana praja maja pahit sing saiki lagi ruwet peteng kaya ngene. Ki karepmu ki piye to Adi Gajah Biru?
1: Kakang Lembusura.
0: Piye?
1: Aku tak kondo ngeblak persaja karo kowe.
0: Iya.
1: Wong arepa tak ampet. Ora wurung aku mesti kudu bloko nek karo kowe.
0: Ha iya.
1: Apa meneh? Ing wektu iki. Kowe kaya-kaya wis mepetke marang aku. Senajan kandhamu kengakah kening lereki, kowe mung kepengin ngerti isen-isen ing atiku.
0: Bener. Pancen aku ki kepengin ngerti isine atimu ki piye jane piye kok kowe dadi ngedoh aku ora tau ketemu aku ngrasake kahanan negara ya wis tanpa piye to jane atimu ki piye.
1: Sakutara iki panjenengan tak akoni kaya kandhang. Kaya-kaya aku ora gagas lan ora mikir marang kahanan. Ning ngerti yo Kakang Lembusura. Nek aku saiki kon kaya wingi-wingi lagi durung bisa. Kowe ra wis ngerti watak pantuku.
0: Iya.
1: Jur saiki kowe ngerti kahananing Wilwatik tau to Majapahit. Kaya ngene iki. Kahanan sing ora nyenengke, jur aku weruh. Para nayaka, para sentana. Kang sak utara padha beda penemu.
0: Iya.
1: Padha golek pangalembono hanungsa dalem Sang Prabu. Kabeh-kabeh iku mau lereke mung padha kepengin dialembono kepengin cinaget hanungsa sampeyan dalem ingkang sinuwun. Aku ora seneng.
0: Iya,
1: sadurunge nambi kawisuda minangka patih Hamangkubumi. Para nayaka padha rukun, padha manunggal. Jari malah kandhane, ayo padha njaga katentremaning kraton Majapahit Wilwatikta.
0: Iya.
1: Ning entek-entekane piye? Kowe weruh dhewe Kakang Lembusura.
0: Iya, iya, iya. Wis tanggap apa sing kok karepke. Pancen wong ki nek omong kuwi seneng sing apik-apik ya klebu aku barangku. Ning nek nglakoni nggon sing becik kaya omongane iki pancen ora gampang. Perkara siji lan sijine nayakaning praja majap

0: Pahit penderek dalam Sri Kertarjasa. Duwe penemu sing beda ki aku ora muno sikani. Pancen wong ki siji kulit, siji anggit. Nek kon padha ki pancen ora iso kuwi tenang. Kuwi wis ginaris dening Kang Murba Jagat. Ning sing tak karepke senajan wong kuwi beda-beda penemune, beda-beda le padha mikir ning sing rukun. Sebab karukunaning Nayaka Praja ki ya ndayani karukunaning kawula. Jejet lan pajeking negara bisa kukuh kuncara dhuwur obore gedhe kawibawaning Praja Majapahit kuwi nek wiwit ratu tekan ayakane padha rukun. Ning jebulane angel panggayuh sing kaya ngono kuwi angel tenan. Wiwit biyen sak durunge madeg Wilwatikta. Wit sejarah ngendi to? Wit watan Mas, mudun-mudun-mudun Singosari, Kediri. Nganti tekan saiki, wong kuwi le angel le rukun kaya ngono kuwi. Contone kaya sing stok kandake. Nambi wiwit dadi penderek. Nganti diwisuda duwe pangkat sing ora cendhek Patih Amangku Bumi badal wakiling ratu ning bareng saya suwe sakwise duwe kelungguhan sing dhuwur kok malik tinggal ya tembunge iki wong ki nek mundhak derajat salin seringat ngono kae po. Nek mundhak bondo salin salogo. Ora eling karo mula bukane. Kaya ngono kuwi aku sing.
1: Lah ya cacakan sing kaya ngono kuwi aku sing ora seneng,
0: Kakang. Ning nek kowe ming meneng Adik Gajah Biru. Ana lakon kaya ngene iki kowe ming nyawang. Keru.
1: Lah wong ati kuwi ora seneng dhisik kok Kakang.
0: Ning kowe iki nayakaning praja.
1: Ya.
0: Kowe iki nayakaning praja ora tukang delok ora tukang nyawang. Piye carane Budidaya? Supaya para nayakaning praja iki bisa pulih rukun meneh ora ming padha nuruti karepe dhewe-dhewe. Ora ming bujung senenge dhewe-dhewe. Nganti tego karo kancane dhewe butuh awake dhewe lungguh kepenak kaya ngono kuwi kudu dibudidaya. Apa to jalarane, apa to sing dadi sumbering perkara kok dadi Majapahit dadi kaya ngene iki sing kudu digoleki. Wong kuwi jane mung ora trima isine iki mung ora trima. Dadi wong urip ki nek nuruti karep. Maune durung dadi prajurit kepengin dadi prajurit. Bareng wis kelakon dadi prajurit kepengin dadi temenggung. Nek wis kepengin dadi temenggung kelakon dadi temenggung kepengin dadi patih nek wis kepengin dadi patih dadi ratu. Kuwi wae nek dituruti isih kurang trima. Nek bisa jagat ki wis sih diambari ku nek dituruti karepe.
1: Nek wong-wong liya wong-wong kae nek ya ora to, Kakang Lubus ora.
0: Ning bener. Wong kae okae iki kaya ngono kuwi. Mergo ora iso meper awake dhewe. Dadi apik kuwi pancen barengan. Padane Majapahit iki sing apik kok ming wong loro sing liya pirang-pirang ki Allah ya ora bisa bakal ngapikke. Ngono. Ora bakal bisa. Lah nggon kaya ngono kuwi. Kamurkaning menungso kaya ngono kuwi sing angel dipeper. Meper kaya ngono kuwi. Nek bisa awak dhewe iki ya mboko sithik budidaya. Siji lan sijine wong sing padha caket karo awak dhewe ya dijak bareng-bareng bawa rasa amrih rukuning para nayakaning Praja Majapahit nyengkuyung ateging negara nyengkuyung Sang Prabu Kertarjasa Jayawardhana. Ndak saya ruwet kahanane.
1: Menapa nek nggon pek
2: Kuro.
3: Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM.
4: Kakang Mbok Sora,
1: kowe.
4: Adi, mung Mahapati.
1: Kakang Mahapati.
4: Kene.
1: Ya.
4: Kakang.

0: Ayo. Lenggah sing kepenak.
1: Gajah biru wis nang kene.
2: Wis. Wis sak wetara wektu. Kakang Mahapati.
1: Sak durunge aku tekan kene kowe wis linggo nang kene. Kakang Lembusura.
0: Piye? Piye?
1: Ki aku teko mrene kowe kaget ora?
0: Ya ora patek kaget wong kowe iki kancaku sing dina-dina ketemu. Kerep ketemu kowe tinimbang liyane.
1: Ya syukur nek kowe ora pati kaget. Sebab ngono, lek teko mrene ora cecolo luwih dhisik. Kasurung atiku ki ora srontos lak kepengin ketemu sliramu.
0: Yo,
1: nah aku ki nang omah kok meng meremelik apa-apa ora seneng apa-apa ora kepenak. Atiku gronjalan kemudu ketemu sliramu.
0: Ora ngono. Yo yen pancen kaya ngono ki yo ora mokal wong piye-piye ke yo. Aku karo kowe iki padha-padha penderek dalem Sri Kertarjasa sing setya.
1: Perkarane dudu kuwi.
0: Lah kok apa?
1: Ning ngono kabar sing ora ngepenake ati.
0: Lho. Wah, kabar apa kok
1: ganjel atiku ganjel. Udah dino kabar kaya ngono iki iya apa piye?
2: Kabar
0: sing
2: kabar apa Kakang Mang?
0: Ngene, supaya aja nganti dadi ganjelane atimu. Kuwi kowe kondo bloko wae. Apa?
2: Nah, bloko. Jur, ya iki kira-kira aku entuk krungu ora.
1: Kowe entuk. Sebab nek leku omong ki ming catur netra. Ku ndak diarani wadi.
2: Yo, anak pancen kuwi dudu wadi. Ya tak ora sumingkir saka papan kene.
1: Ora wadi. Nih ya kena dene wadi. Mula becike leku omong-omongan rembukan ki becike kok sap netra. Sabkin 6 netro ki mripat.
0: Lah iya. Iya.
1: Nah ngono, Kakang Lembusura. Aku krungu kabar jare sing mateni kebuana brangki sliramu. Mbah. Kok pateni, Mbah?
2: Sik. Kok tadi Kakang Lembusura mateni.
1: Nah ya ku
2: kebunabrang. Kowe iki bingung apa piye?
1: Ki kabar sing tak rungu ngono kuwi.
0: Ya.
1: Mula atiku njero ora kepenak.
0: Ya, ngono. Adi Mahapati. Aku ora bakal ngumpetke Wepati. Aku bloko. Jujur. Pancen sing mateni kebuana brang aku.
1: Tenang to?
0: Iya.
1: Ning
0: mesti nek kowe takon, apa sebabe kok kebuana brang dadi tak pateni?
1: Lek ku takon ku sik.
0: Nah.
1: Aku jan wis ngraita. Wis gagas kabar kuwi mau. Ngono. Sebab kabar kuwi wis kunjuk nang ngarsa dalem Sang Prabu Sri Kertarjasa.
0: Wis kunjuk.
1: Wis nek sing mateni Kebuana Brang Lembusura. Nalika Kebuana Brang tanding musuh Ranggalawe ana ing kali Tambak Beras.
0: Iya.
1: Njur kabar mati sampyo ini sak nyatane dilimpe Kakang Lembusura. Kebuana Brang mati.
0: Dadi kabar iki wis kunjuk ning ngersane Sang Prabu.
1: Wis,
0: nyur Sang Prabu tumanggape piye nampa kabar sing kaya
1: ngono. Kaget.
0: Oh.
1: Kaget. Sing laporan nambi.
0: Loh, nambi.
1: Nambi. Patok tumbak cucukan.
0: Iya, kaya ngono kuwi. Watak wantune nambi kuwi rak saiki ngerti to.
1: Lah iso ngono kuwi to.
0: Wiwit sak durunge diwisuda kaya ngono kae bareng wis diwisuda kaya-kaya ki ndur kumawasa.
1: Nah,
0: sapa sira sapa ingsun.
1: Anggep iki bener dhewe.
0: Nah, kaya ngono kuwi.
1: Bener dhewe.
2: Ora dadi wani-wanine nambi matur kaya ngono, Kakang Lembusura.
1: Nang ngarep nyilakake to kuwi.
0: Ya upama matur kaya ngono upama pancen kuwi bener tak lakoni kok.
2: Lha upama bener nek ora perlu diaturake nungso dalem Sang Prabu perkara iki.
0: Oh, nek upamane pancen daturke wong aku iki kabeh tak dadaki. ngono. Tak dadaki
2: aku. Ning jeneng aturi nambi sing kaya ngono kuwi bakal nyilakake. Klebu kaya kowe barang kuwi Kakang Lembusora. Upama tenan. Saiki nambi nanti saiki. Kakang Mahapati. Tak golekane tak rampungane
1: nang. Lo.
2: Kok sakarepe dhewe to
1: nang. Aja njur menyat ke kepelungguan to.
2: Kudu tak ramungi nambi iki.
1: Linggo sik, Lis.
0: Wis kowe iki aja njur keberanang kaya ngono.
2: Wah, wis tetirmu. Kok kananing Majapahit wis butek kaya ngene malah saya digawe butek karo nambi.
1: Iya, ning sabar to. Wong tuwa iki nganggo nalar tol. Aja ming mburu karepe dhewe mburu panasing ati. Ngono. Sare ngopo to? Sabar. Aja kesusu ndak kesluruh.
2: Yo.
1: Dadi iki lagi ngonceki aturi nambi pancen ngono kuwi.
0: Bener. Heeh.
1: Nah, saiki cocok-cocokan.
0: Iya.
1: Batinku karo karmu kok mateni kebuan abrang.
0: Heeh.
1: Ijane piye?
0: Aku ora ngerti. Kok aku dadi tekan semono sakwise kelakon aku jane iki ya ana rasa getun. Ning pancen kudu ngono lakone. Sebab aku ngerti nek si nambi kuwi pancen licik. Kaya anak brang kira mbeng belani si nambi. Perang dipancing-pancing-pancing supaya kecemplung ning kali tambak beras. Aku ngerti nek kebo anak brang ki prajurit samudra. Sing iso bedah pamalayu njur kegeden sirah sakwise kelakon. Nek perang neng darat ora bakal menang kebuana perang karo si Ranggalawe. Bareng leno kecemplung neng kali tambak beras. Ditekak dibelebek-belebek neng kali tambak beras. Sekarat Ranggalawe. Nek mesdine nek wong duwe tepo seliro. Kuwi kanca, kuwi ruang dhewe. Padha dene labuh-labet mateking Majapahit. Ora tekan sing semono. Nek pancen mungsu iki wis kalah, ora perlu dipateni. Diapura. Harpa kepiye wae labuh-labete Ranggalawe gedhe tumraping negara. Kena ngopo? Tekan sing semono. Atiku ora slento ati. Keris kolonada. Sing temancep neng padas lepas ucul saka tengane Ranggalawe cekel tek nggo mateni anak berang saka kami welasan karo si Ranggalawe anak keponakanku ngono
1: ngono kuwi to
0: iya
1: tegese cocok karo batinku aku sing batin ya sing ngono kuwi wis kaya ngendi kamu mau si jumbo pancen anak brangke wong iki licik. Ngono?
0: Kemliwat.
1: Kebablasan?
0: Ya.
1: Tembunge saiki kemajon.
0: Ya.
1: Ngono? Aming sik sak anak brang to.
0: Ya.
1: Kok dadi mbelani nambi? Mongko nambi kuwi jebulane atine ringkih, pikirane gampang miyur.
0: Ya.
1: Ngono? Licik to. Nah. Mula ngono. Perkara patine anak brang sing wis diuningani dening Sang Prabu mergo kowe Kakang
0: Lembusora.
1: Kowe mesti bakal kaluputan. Luput.
0: Iya, aku tak akoni. Piye-piye kae aku mesti tetep dianggep luput. Wis kuwi wis tak akoni.
1: Ora mung cukup dianggep ngono wae, ora cukup diakoni. Dirampungke.
0: Tegese aku
1: supaya tersih. Sang Prabu ora banjur ngluputke banget-banget celiramu.
0: Banjur
2: kersane Kakang Lembusora dianggep luput emang kene gak mergo aturane nambi.
1: Nambi.
2: Mula nambi tak rampungane, tak
1: kosek ta.
2: Wes, kowe iki mesti ngono lho Kakang Mahapati.
1: Wah, mbok nyebar godhong koro.
2: Piye to? Aku tundrane nambi kok undrane ning perkara iki.
1: Iya, ning nambi kuwi ra isih Patih Hamangku Bumi.
2: Terus ngopo nek Patih Hamangku Bumi?
1: Nek nganti kowe cilik miloro. gedhe mateni. Perkarane saya ngombro-ombro. Ngono. Dadi carane wong golek iwak iki aja nganti budhek banyune. Kepiye iwak iki kecekel ning ora budhek banyu?
3: Digogoi.
1: Disat.
3: Wo.
1: Wah. Carane mboko sithik to. Mboko sithik.
2: Yo yo yo, saiki tak nut kandhamu Kakang Mahapati.
1: Kakang Lembusura matur Sang Prabu.
3: Aku
1: nerangke. Nyetake lelakon sing sak nyatane. Ngono. Dadi Sang Prabu kagungan apa timbangan sing cetha. Ora ming gong muni sesele.
3: Ha iya.
1: Aja ming manut ature sik nambi. Ning piye to sak nyatane? Lak ngono.
3: Iya.
1: Dengar ora?
3: Aku sowan Sang Prabu Kertarjasa.
1: Mm-mm.
3: Nek pinuju pisoanan aku ngopo ya?
1: Aja.
3: Hm?
1: Aja. Ora ana tegese. Kok kowe matur Sang Prabu pinuju pisoanan. Dipanggi piyambak. Sowan piyambak. Aduh arep. Ngono. Aja disekseni sapa-sapa.
3: Mbo, pokoke ya mis wong loro kuwi.
1: Heeh. Aja saiki.
3: Lunjur kapan?
1: Bengi.
3: Bengi,
1: bengi. Nek bengi iki rak peteng.
3: Oh iya.
1: Sing padha jaga ming pira? Prajurit sing jaga iki ming pira?
3: Iya, iya.
1: Suasanane rak pikoleh nek sepi nyenyet jur penjagaan matur piyambak. Sang Prabu anggone nopo bakal wening penggalihe.
3: Ning lah ku arep kencan supaya aku sowan wektu bengi kuwi piye? Moko sing tak kencani ratu lho iki.
1: Iki ora nganggo kencan.
3: Nek kowe iso ora kira-kira?
1: Wah, aku iso.
3: Kowe matur nek Lembusura arep sowan.
1: Lembusura badhe sowan.
3: Sowan
1: pinanggi wonten mriku ngono.
3: Ah ya ning ngendi aku manut rak ngono ta kuwi. Manut sing kuwasa.
1: Oh, supaya bengi engko tak goleke Rekodaya, tak goleke cara supaya bisa ketemu sowan piyambak ana sing dalem Sang Prabu Sri Kertarjas.
3: Iya. Wis aku nedha nrimo. Aturmu, igumu tak gugu.
1: Aku tak boleh disik.
3: Pamit, wis,
2: aja biru, wis, kok sawangan.

0: Kakang.
1: Piye? Kanane iki.
0: Kok nek tak sawang kaya ya wis tatu-tatune akeh sing garing.
1: Ayo.
0: Jujune.
1: Piye? Aku yo sithik-sithik diwarisi.
0: Oh, karo sing
1: guruku.
0: Sing tok bobokke kae to.
1: Lah iya.
0: Iya.
1: Kaya ramuan tinggalane guruku mbiyen wis sithik. Ning piye saiki?
0: Mandi ae.
1: Wis iso dijak omongan?
0: Ah, eleke kuwi. Durung iso.
1: Lho kok durung iso? Jarene iki wis
0: ya ming
1: ana kaceke.
0: Ming tatu-tatune iki rada kacek, ya do garing.
1: Iya, iya.
0: Lan sing tak senengi meneh anakku ya wis ora nangis bae senajan ming tak titipke neng tonggo sing kiwa tengen cedak kiwa tengen kene.
1: Ayo mesine sing jenenge bocah ki ngerti ketemu karo wong tuane.
0: Iya ya Kakang.
1: Iya to. Rasane bocah ki sing gathuk karo wong tuane. Ah saiki
0: anu ci
1: piye
0: kok miturut kuwi lho sing tunggale sing sok ngomong anakku sing do sonjo dolan sing loro tatu gaman sing dipoko rawake dhewe
1: iya iya
0: kuwi jenenge anu Ki Sampar ngono apa ya
1: apa do ngerti apa
0: ana sing wis ngerti iki Kakang.
1: Ki Sampar.
0: Iya.
1: Ning aku kelingan. Nalika dheweke kuwi arep ambruk terus ora eling kae. Karep ngandakke bayi-bayi ngono to.
0: Ya, iya ming kandha muni bayi-bayi. Ning ora cetha terus dheweke ambruk.
1: Iya, ning apa dheweke kandha bayi-bayi kuwi ana sambunge karo bayi sing tak gendong kuwi.
0: Mesti ana wong nyatane ya cedak kok karole wong wadon sing mati kuwi.
1: Loh. Kae.
0: Sampar to kae. Iki iya kok suarane
1: opo kae?
0: Waduh, njaluk tulung ki. Jenenge wis eling Kakang.
1: Lah iya.
0: Ya, wis eling
1: diparani.